0: los que están en sintonía a través de la aplicación La Música.
1: Los domingos en la noche, el nuevo sol 97.1 se pone romántico en Noche Mágica.
2: Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto.
1: Tus baladas pop y románticas favoritas con la animación de Cristi Valderrama. Noche Mágica.
3: Si te ha fallado, te pido perdón de la única forma que sé.
1: Domingos de 7 a 10 de la noche por el nuevo Sol 97.1.
3: Para cuando decidas volver.
4: Soy Eli Anijar de Anijar y Levin. Una llamada telefónica es todo lo que necesita cuando usted está lesionada en un accidente de resbalón y caída. Llámame, Eli Anijar. Nuestro equipo de expertos legales se encargará de todo. Facturas, reclamos, pagos. Anijar y Levin lucha por nuestros clientes y gana por nuestros clientes. Le conseguiremos la máxima compensación posible. Llama al 1-800-747-FREE para su consulta gratis y retome el control de su vida.
5: Oficina principal, Tampa.
6: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
7: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
6: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
7: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Ay, Luisa, todos sus concesionarios me dicen no.
9: Mario, en Edmunds Mitsubishi estamos celebrando 80 veranos de grandes ahorros. Y muchos, sí. Llévate un 0% APR por 72 meses en la totalmente nueva Mitsubishi Outlander Trail Edition 2026. Visita edmundsmitsubishi.com. Aquí te decimos sí.
10: Para compradores bien calificados nivel 1 con crédito aprobado a través de Santander Consumer USA. Más impuesto, placa, título, registración y otros cargos gubernamentales. Cero depósito de seguridad, 10,000 millas anuales.
11: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
12: Una estación de Raúl Alarcón.
13: El nuevo Sol 97.1.
14: Escúchanos.
15: Nandy y Christy de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
14: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
16: Reproduciendo el Sol 97.1.
17: Ahora sí, los dueños del swing, para que sepa.
18: Free.